0: stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija redovno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, na dionicama, usicima i pored kamenih kosina na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi neizmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karakaj-Drinješća zbog radova na rehabilitaciji navedene dionice u vremenu od 20 pa do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne putne pravce. Radovi su aktualni i na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na izmjeničnim propuštanjem vozila saobraća se i na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu radnim danima u vremenu od 7 do 16 časova i 30 minuta. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku vijesti. Laktaši i Čajetina već godinama njeguju prijateljske odnose, a zajednički interes za razvoj turizma, privrede i lokalne zajednice otvara prostor za konkretnu saradnju i nove projekte. Istaknuto je u zajedničkom gostovanju gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića i predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića u jutarnjem programu RTS-a. Dva grada imaju prepoznatljiv turistički i privredni potencijal, ali i iskustva koja mogu biti značajna za međunarodnu razmjenu i povezivanje privrednika, turističkih organizacija i lokalnih institucija. Ministarstvo financija Republike Srpske obavještava javnost da je počela isplata jednokratne pomoći za mlade u Republici Srpskoj koji su obuhvaćeni odlukama Vlade Republike Srpske o podršci standardu učenika u osnovnim i srednjim školama, javnim i privatnim školama u Srpskoj kao i redovnim studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Odlukom vlade Srpske za više od 80.000 učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj biće isplaćena jednokratna pomoć od po 1.000 konvertibilnih maraka po učeniku, dok će oko 35.000 srednjoškolaca dobiti po 150 maraka po učeniku. Cijene goriva su ponovo u porastu. Za 50 litara dizela vozači u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju i do 190 maraka, dok isti rezervoar benzina košta i do 165 maraka. Na mnogim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini cijena je još uvijek manja od 3 marke i 80 feninga po litru dizela, no nova poskupljenja ne bi bila iznenađajuća i do kraja mjeseca. Analitičari upozoravaju da bi posljedice rata protiv Irana koji predvode Sjedinjene Američke Države tek mogle snažnije pogoditi tržište i dovesti do novog drastičnog rasta cijena benzina i dizela. Ratni sukob i napadi na ključnu naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku već su poremetili snabdijevanje, dok je posebno značajno oštećenje Saudijskog i Vesta naftovoda, važnog alternativnog pravca za izvoz nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj posjeti Ukrajini, gdje će učestvovati na samitu Karpatska inicijativa, saopštila je služba za saradnju medija predsjednika države. Vučić je jutros u video objavi na Instagramu istakao da danas na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvuje sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg karpatskog regiona. Vučić je naglasio da sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000 američkih vojnika iz Europe, što bi predstavljalo približno trećinu američkih snaga na kontinentu, a smanjenje bi prema nekim procjenama

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija redovno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, na dionicama, usicima i pored kamenih kosina na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi neizmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinješća zbog radova na rehabilitaciji navedene dionice u vremenu od 20 pa do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne putne pravce. Radovi su aktualni i na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Srna Rijeka u mjestu Podmilače saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na izmjeničnim propuštanjem vozila saobraća se i na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu radnim danima u vremenu od 7 do 16 časova i 30 minuta. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Novom Gradu obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije.
1: Otvoren 24. Međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro u Bijeljini.
0: Počeli izbori za Rusku Dumu, prvi put parlamentarni izbori se organizuju i u Donbasu, Novorusiji i na Krimu.
1: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčane periode, povremenu kišu, a moguće su i pljuskovi.
1: U naselju Tunjica kod Novog Grada obilježena je 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije 1995. godine. Služen je parastos kod spomen obilježe civilnim žrtvama rata i položeni vijenci. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra i tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 ljudi, 37 civila, 18 vojnika i 2 pripadnika MUP-a. General Momir Zec, komandant operativne grupe 10 koja je učestvovala u odbrani sjeverozapadnih granica Republike Srpske, i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
2: Ta operacija je bila odbrambena i ta je operacija bila ključna u odbrani Republike Srpske. Na osnovu planova glavnog stožera regularne hrvatske vojske, oni su htjeli da zauzmu Kostajnicu, Prijedor, Gubicu, Novi, da izmiju na rijeku Vrbac, i pitanje da ovdje se vojska i narod nisu odbranili i vjerovali jedni u druge. Pitanje kako bi bio Dayton i kako bi bio ishod Republike Srpske. Možda ne bi bio ovakav Dayton, bio bi neki drugi. Možda bi bilo sa Srbima iz ovdje iz Bosne Krajine kao sa Srbima iz Hrvatske. Narod je vjerovao u odbranu, vjerovao u svoju vojsku.
3: Sigurno danas prisustvujemo ovdje obilježavanju jedne veličanstvene pobjede vojske Republike Srpske u toku odbrane otadžbinskog rata i sloma neprijateljske ofanzive koje, evo, može se slobodno reći, regularne hrvatske vojske, najelitnih hrvatskih jedinica. Cilj je sigurno bio ono što je bilo i u toku Drugog svjetskog rata, da se riješi srpsko pitanje na području Bosne i Hercegovine na takav način što će svi Srbi biti protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta.
1: Obilježavanju u Novom Gradu prisustvovao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, koji je u obraćanju poručio:
4: Septembra 1995. godine u istoriji Republike Srpske i srpskog naroda ostaćen upamćen kao mjesec najtežih iskušenja, ali mjesec ponosa i herojstva, kada su tokom dva dana, 18. i 19. septembra, odbranjene zapadno-krajiške opštine Dubica, Novi Grad i Kostajnica. Teritorije ove tri opštine bile su tada oprište jedne od najmasovnijih ofanziva u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. U ta dva sudbonosna dana, septembarska dana 1995. godine, odlučivale se o sudbini naroda, o tome da li će narod ovog kraja ostati na svojim ognjištima, odlučivalo se o sudbini Republike Srpske. 18. septembra te 1995. godine hrvatska vojska pokrenula je operaciju UNO 95 sa namjerom da pređe UNU, uspostavi mostobran i nastavi prodor na teritoriju Republike Srpske. Međutim, ono što je trebalo da bude velika pobjeda hrvatskih snaga pretvorilo se u njihov, možda i najteži poraz.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Lakti.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.